ne ye bratia ye apofon pem pem woman amiso hey apofon pem pem ne ye bratia ye ne ye bratia ye ne ye bratia ye apofon pem pem ne ye bratia ye mene mo tuma ye pega apofon pem pem wa ku to sori ye to Apofon pem pem, ne ye bratia ye o, abayama ne ye bratia ye o, ne ye bratia ye. Apofon pem pem, woman yamiso. Hey, apofon pem pem, wakutu sori yeso. Hey, apofon pem pem, ne ye bratia ye o, ne ye bratia ye, ne ye bratia. Send your buffet of you. Why, yam yo, hey, Sana, and then yam yo, and walk my woman. And we are standing at the buffet to me. Send your way, yam yano, and every

fese ebe wio ye. Amen. Amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Isu oba swapa. Toma ti o nyame asem ho a. Oba swapa. Na de o ye gida. Ebe wio ye.